0: kowe tak parani rono.
1: Wis. Kang Bayo, nggih, Kang Bayan. Saman ngerti dhewe.
2: Apolo?
1: Ik, iya.
2: Iki sapa?
1: Lha iki sapa iki?
3: Apa? Sapa?
2: Badhe nagih, Pak Polo.
0: Soe.
2: Lho, nagih apa?
4: Lho nggih janji.
2: Lah janjine ya apa Pak Polo?
1: Lah iki.
2: Ya apa?
4: Kon iki lanang lapo aku janji mbarek kon. Aku lanang kon lanang janji apa aku mbek kon?
2: Nggih janji Pak Polo.
4: Lho nggih janji. Aku janji apa mbarek kon?
2: Janji apa iki?
4: Ya apa kon iku?
2: Kok.
0: Bosane ya.
2: Kon. Oh ya, aku eling janji nih.
0: Ya wis. Ya wis, alhamdulillah.
4: Eling alhamdulillah. Janji apa?
0: Tak eling alhamdulillah.
4: Ya, eling eling.
0: Oh, alah.
4: Eling ya, santai, santai. Janji apa?
3: Sik, tak kei pusaka. Lah. Eh, Pak Polo to?
0: Alhamdulillah.
3: Temen kae go.
0: Kowe lak sampe janjimu ra eling ora buyar iki go. Yo rumahku. Alhamdulillah eling deh.
4: Pak Luna. Aku siji, kowe siji janji. Oke.
0: Janji apa?
4: Badhe nagih janji Pak Lurah.
2: Kok badhe janji ngomong-ngomong.
4: Rambut iku. Ngomong tas.
1: Ngeten, Pak Polo. Jenengan ngengken kula.
4: Nah,
1: damel untran-untran dateng desa mriki. Nggih, mumpun kula laksanaken. Nggih, kula sakniki nyuwun janji. Janjine jenengan pundi? Kurangane, Pak.
4: Niki wong awu-awu.
1: Lho,
4: wong awu-awu, wong aku gak kenal mbare dapuramu iki. Terus janji iki
0: kesuwen janjine biar ludruke ya.
3: Wong iku lho, Pak.
0: Ngeren,
3: Pak. Yo mel wong
0: ora iki lho, Pak.
3: Si lho kursine.
5: Kula pinangka seksi.
3: Isih eling aku, Pak.
1: Nggih.
5: Nggih tiyang niki.
1: Nah,
5: sing nalika semanten beto bayi ajeng dipateni nggih niki.
1: Janji sing